0: répétez pas plus haut que votre Kuwait.
1: I have a statement by the President of the United States.
2: サウンドマーケットのスタジオはすっかりマロネグラとそのファンたちに占領されてしまいました。
3: Mais alors, vraiment, un bon conseil. Tous aux Amériques.